0: ラララララララララララララララララララララライダラダダダダイダダイダイダダイダライダライダライダライダライダライ Hva det jeg gjør på akkurat nå skal tru? Ja, det skal vi tru nå da, tralalala, hei, hei.
1: Gjør det, da.